І хай хто скоче, аби ми зламались, так бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай хто схова за посмішкою ненависті задись, коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому,